0: 할 바바.
1: 가봐. 아리아나?
2: 아, 이마야 할 반나라이. 엔 고리고리 지났나? 어허우. 이따가로 리피 어허우.
1: 야대 리피.
2: 리피. 고 마피로 제 뭐지? 멘탈 마오리?
1: 당가타?
2: 당가타. 제 마피로 링컬이랑 이제 탕이파.
1: 오케이.
2: And I'm the Tanifa. Tanifa is blue. And the humans are blue. I mean, the humans are pink.
1: Okay. And what? Does the Tanifa try and catch the ngata ngata?
2: Yeah.
1: Or pukinai ngata ngata?
2: Yeah. If you want, take the leafy out and put it in the pool. If you got the ball, you whip it and put it in the pool.
1: Rawe. Kapai, kuku itu tua?
2: No, all of the tanifa tua.
1: Ah, ne. Kuku itu tanifa atau kuku itu tangata?
2: Wah, itu tanifa.
1: Isso, e tua kue?
2: Ai, tadi kajian sams.
1: Oh, rawe, yay. Okay, yang ngawai atau tera?
0: Me?
2: Katok patok kupo.
1: Matariki. Kapai. Okay. Auraki mau te wai ata tuatahi ne.
0: Ai.
1: Kapai. Tukuna.
0: Kopohu tukawa.